ايوان بزن ورجلي ايوان ما اسمو ورتا سدا تشن ورجلي روان ما اسمو كلا سزو كتا سس برسوز دمايسس بو حماسي يرك كورجلي ارمان ما اسمو بو حماسي يرك كورجلي ارمان ما اسمو تاغدر چامين يلورجلي امور كرور مو شخصن سازرگر ارگلی کمش قلور مو زرگر نقلگنی ارگلی کمش بلور مو یای بلیب قویگن کنگل ارگلی جدا بلور مو هی سزن ایوان بزن ورگلی ایوان.